Kim poja mudimo, kim sa da brra, etu al nega kari so. Tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai, riko.